bitch. Hodgin posta je, što sluša popravom, kserbstvu telepraschenje je nas nedjelu zabirao, no kserbstvu sluša tun